0: Leker du med mamma?
1: Leker bror, det bättre.
0: Leker du med? Leker du med? Leker du med mamma?
1: Jag är bara i världen, kommer jag.
0: Leker du med? Leker du med? Leker du med mamma?
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stöget hindret.
2: Jag är kanske inte lika morsan som äkta komikra. Men kan äkta komikra jojke? Hula lolo, la lolo, hej lolo. Fan, det suger ju i det här då, men heldigvis har det ett regnstyr så du kan bli med.
0: Gi mig man, gi mig baby. Ska vi ringa i solnedgången? Gi mig man, gi mig baby. Ska vi ringa i solnedgången? Gi mig.

lite busk i gräset. Och jag vill ha både kyss och kläm och ligga på marka och rase. Och vi ligger och kussar oss alla tre, både jag och jänta och lärka. Vi ligger och kussar och har det bra. Sola

Oulus na uus de bukvina. Sen er namlamir, men kom ej om fedda lena. Det är sen delia, det vera vår. En glad kalyps.

Och jag vill ha både kyss och glöm och ligga på marka och rase. Och vi ligger och kussar oss alla tre, både jag och jänta och lärka. Vi ligger och kussar och har det bra. Sola går.